Ko bi mogo sada vreme zaustavit? Da u poznu jesen ne procveta cveće,

0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

da ću doći do ponoći. Prikradok se svojoj dragoj, skidok nisku.

sa očiju. Zlačan jelek za prsiju.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac. Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na 105 MHz, talase radija Fruška Gora. I danas sa ovih talasa do vas stiže samo dobra narodna muzika kao i svakog dana. Tako će biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, dakle i ovaj dan će biti ispunjen dobrom narodnom muzikom, ali i svim vestima iz našeg regiona. Naravno, prioritet ćemo kao i svakog dana dati muzici. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. I šta drugo da vam kažem, sam još jednom dobro jutro i vratimo se mi ponovo lepoj pesmi.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

se plavčice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice plavčice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i šta molim cura garava. Sav svet zna šta je tambura i šta molim cura garava. Au, jelo, jelena, jesi skoro ljubljena, jesi skoro ljubljena, jelo, jelena. Au, jelo, jelena, jesi skoro ljubljena, da jesi skoro ljubljena, jelo, jelena. Jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A o jelo, Jelena, cilo selo zna,

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milijon dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Foto-video centar Flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Za dobar dan na dobroj strani, radio Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Sanader sazvao je za utorak 16. jun 16. sednicu Skupštine grada, koja će biti održana u sali Skupštine sa početkom u 10 časova. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za prošlu godinu, a na dnevnom redu je i predlog odluke o izmeni odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti grada Sremska Mitrovica za period 2025-2032. godina. U Palati Srbija svečano su uručena rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta kao mera podrške porodicama. Među dobitnicima je i Jelena Kresojević iz Inđije, kojoj je rešenje uručila ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Svečanosti je prisustvovao i predstavnik opštine Inđija Borislav Najić, koji je istakao značaj ove mere za mlade porodice i podršku države u rešavanju stambenog pitanja. Opština Irig nastavlja sa ulaganjima u obnovu i uređenje objekata od značaja za lokalne zajednice. Jedan od prioriteta lokalne samouprave jeste unapređenje uslova za rad i boravak građana u objektima mesnih zajednica širom opštine. Ovih dana završeni su radovi na uređenju objekta mesne zajednice u Rivici, kao i drugih javnih objekata,

0: koji se nalaze u centru sela. U okviru radova izvedeni su unutrašnji molerski radovi u zgradi mesne zajednice, dok je posebna pažnja posvećena uređenju spoljašnjeg izgleda objekta. Pored zgrade mesne zajednice uređeni su i dom kulture, kao i objekat područnog odeljenja osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga.
1: Ukratko.
0: U opštini Stara Pazova nadležne službe započele su obeležavanje autobuskih stajališta na trasama budućeg javnog prevoza ispisivanjem oznaka busi, postavljanjem saobraćajne signalizacije. Ovo je deo priprema za uvođenje novog sistema javnog prevoza koji bi trebalo da obuhvati 8 linija, od kojih će 6 biti međumesne, a 2 gradske. Planirano je da mreža linija poveže sva naselja sa školama, industrijskim zonama, železničkim stanicama i ključnim saobraćajnim tačkama, uz angažovanje najmanje 11 autobusa i 2 minibusa.
1: Ukratko.
0: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom iz regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac. Radovi podrazumevaju povezivanje novog cevovoda sa već izgrađenom trasom u zoni autoputa Ruma-Šabac.
1: Ukratko.
0: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica obaveštava građane da će od sutra 10. juna početi redovno ispiranje vodovodne mreže, zbog čega su mogući privremeni poremećaji u vodosnabdevanju. Radovi će biti izvođeni tokom srede i četvrtka u periodu od 8 do 15 časova, a obuhvatit će grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se snabdevaju vodom iz javnog sistema vodosnabdevanja. Iz ove aktivnosti izuzeta su mesta Jarak, Bosut i Sremska Rača, koja imaju lokalne sisteme vodosnabdevanja. Tokom ispiranja mreže, koje će se obavljati parcijalno po reonima, građani mogu očekivati niži pritisak vode, povremeno zamućenje vode, kao i kraće prekide u vodosnabdevanju.
2: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen. Sunčano i toplo u našem regionu biće i sutra. Jutarnja temperatura biće 17, u najtoplijem delu dana biće 28 stepeni. U četvrtak se i u našim predelima očekuje na oblačenje koje će biti praćeno kišom i padom dnevne temperature.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara. Uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će Rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta.

3 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen. Sunčano i toplo u našem regionu biće i sutra. Jutarnja temperatura biće 17, u najtoplijem delu dana biće 28 stepeni. U četvrtak se i u našim predelima očekuje na oblačenje koje će biti praćeno kišom i padom dnevne temperature.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Aktivnosti izuzeta su mesta Jarak, Bosut i Sremska Rača, koja imaju lokalne sisteme vodosnabdevanja. Tokom ispiranja mreže, koje će se obavljati parcijalno po reonima, građani mogu očekivati niži pritisak vode, povremeno zamućenje vode, kao i kraće prekide u vodosnabdevanju.
1: Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen. Sunčano i toplo u našem regionu biće i sutra. Jutarnja temperatura biće 17, u najtoplijem delu dana biće 28 stepeni. U četvrtak se i u našim predelima očekuje na oblačenje koje će biti praćeno kišom i padom dnevne temperature.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Svaka prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen. Sunčano i toplo u našem regionu biće i sutra. Jutarnja temperatura biće 17, u najtoplijem delu dana biće 28 stepeni. U četvrtak se i u našim predelima očekuje na oblačenje koje će biti praćeno kišom i padom dnevne temperature.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opština Stara Pazova raspisala je javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima u rješavanju stambenog pitanja kupovinom seoske kuće sa okućnicom. Podrška se odobrava u iznosu od 2,1 milijon dinara, dok korisnici mogu sopstvenim sredstvima da učestvuju u kupovini do 50% vrednosti nekretnine. Zainteresovani mogu da se informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji na sajtu opštine Stara Pazova, a rok za podnošenje prijava je 12. jun.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom, od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Sanader sazvao je za utorak 16. jun 16. sednicu Skupštine grada, koja će biti održana u sali Skupštine sa početkom u 10 časova. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za prošlu godinu, a na dnevnom redu je i predlog odluke o izmeni odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti grada Sremska Mitrovica za period 2025.

0: marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kako tu. Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70

0: Mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, u našem regionu danas će biti sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 31 stepen. Sunčano i toplo u našem regionu biće i sutra. Jutarnja temperatura biće 17, u najtoplijem delu dana biće 28 stepeni. U četvrtak se i u našim predelima očekuje naoblačenje koje će biti praćeno kišom i padom dnevne temperature.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na području opštine Inđija od 6. do 20. juna sprovodit će se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u prvom terminu sa povoljnim vremenskim uslovima. Radove će izvesti kompanija Ciklonizacija logistika iz Novog Sada uz upotrebu preparata na bazi lambada cihatorina i deltatmetrina. Pčelarima se preporučuje da tokom tretmana zatvore ili izmeste košnice najmanje 5 km od zona u kojima će se vršiti zaprašivanje.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Sanader sazvao je za utorak 16. jun 16. sednicu Skupštine grada, koja će biti održana u sali Skupštine sa početkom u 10 časova. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za prošlu godinu, a na dnevnom redu je i predlog odluke o izmeni odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti grada Sremska Mitrovica za period 2025-2032. godina. U Palati Srbija svečano su uručena rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta kao mera podrške porodicama. Među dobitnicima je i Jelena Kresojević iz Inđije, kojoj je rešenje uručila ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Svečanosti je prisustvovao i predstavnik opštine Inđija Borislav Najić, koji je istakao značaj ove mere za mlade porodice i podršku države u rešavanju stambenog pitanja. Opština Irig nastavlja sa ulaganjima u obnovu i uređenje objekata od značaja za lokalne zajednice. Jedan od prioriteta lokalne samouprave jeste unapređenje uslova za rad i boravak građana u objektima mesnih zajednica širom opštine. Ovih dana završeni su radovi na uređenju objekta mesne zajednice u Rivici, kao i drugih javnih objekata koji se nalaze u centru sela. U okviru radova izvedeni su unutrašnji moletski radovi u zgradi mesne zajednice, dok je posebna pažnja posvećena uređenju spoljašnjeg izgleda objekta. Pored zgrade mesne zajednice uređeni su i dom kulture, kao i objekat područnog odeljenja osnovne škole Dosita Jobradović iz Iriga.
0: Ukratko.
1: U opštini Stara Pazova nadležne službe započele su obeležavanje autobuskih stajališta na trasama budućeg javnog prevoza, ispisivanjem oznaka bus i postavljanjem saobraćajne signalizacije. Ovo je deo priprema za uvođenje novog sistema javnog prevoza, koji bi trebalo da obuhvati 8 linija, od kojih će 6 biti međumesne, a 2 gradske. Planirano je da mreža linija poveže sva naselja sa školama, industrijskim zonama, železničkim stanicama i ključnim saobraćajnim tačkama, uz angažovanje najmanje 11 autobusa i 2 minibusa.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u subotu 13. juna u periodu od 7 do 22 sata doći do privremenog prekida vodosnabdevanja za potrošače opština Ruma i Irig, koji se snabdevaju vodom iz regionalnog vodovoda. Do prekida će doći zbog izvođenja radova na prvoj fazi izgradnje novog magistralnog cevovoda na deonici od fabrike vode do crpne stanice Borkovac. Radovi podrazumevaju povezivanje novog cevovoda sa već izgrađenom trasom u zoni autoputa Ruma-Šabac.
0: Ukratko.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod Sremska Mitrovica obaveštava građane da će od sutra 10. juna početi redovno ispiranje vodovodne mreže, zbog čega su mogući privremeni poremećaji u vodosnabdevanju. Radovi će biti izvođeni tokom srede i četvrtka u periodu od 8 do 15 časova, a obuhvatit će grad Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se snabdevaju vodom iz javnog sistema vodosnabdevanja. Iz ove aktivnosti izuzeta su mesta Jarak, Bosut i Sremska Rača, koja imaju lokalne sisteme vodosnabdevanja. Tokom ispiranja mreže, koje će se obavljati parcijalno po reonima, građani mogu očekivati niži pritisak vode, povremeno zamućenje vode, kao i kraće prekide u vodosnabdevanju.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: na tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ljubitelji kupanja i rekreacije uskoro će ponovo moći da uživaju na bazenu Borkovac u Rumi, gde su u toku završne pripreme za početak letnje sezone. Kako je saopšteno, iz bazena Borkovac počela je prodaja sezonskih karata za predstojeću sezonu, a otvaranje bazena očekuje se uskoro, čime će Rumljani i posetioci imati priliku da letnje dane provedu na jednom od omiljenih gradskih kupališta.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima.

0: Ukratko na 105.
1: Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Sanader sazvao je za utorak 16. jun 16. sednicu Skupštine grada, koja će biti održana u sali Skupštine sa početkom u 10 časova. Odbornici će između ostalog razmatrati predlog odluke o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za prošlu godinu, a na dnevnom redu je i predlog odluke o izmeni odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti grada Sremska Mitrovica za period 2025-2032. godina. U Palati Srbija svečano su uručena rešenja o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta kao mera podrške porodicama. Među dobitnicima je i Jelena Kresojević iz Inđije, kojoj je rešenje uručila ministarka Jelena Žarić-Kovačević. Svečanosti je prisustvovao i predstavnik opštine.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem...

0: Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima! Smaj.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Još je bila sasvim mangla.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.